0: Hari Om, Pranam, Vishwa Guruji, Pranam, dear brothers and sisters, special guests, everybody who is here to attend this first official satsang in Nadlak in the whole country, Romania, with our dear Vishwa Guruji. Dragi, Pranam Vishwa Guruji, dragi frați și surori, toți invitații și toți prietenii care ne aflăm acum aici la primul satsang oficial Yoga în viața cotidiană sub conducerea lui Vishwa Guruji, nu doar în localitatea Nadlak, dar și în România. Aș dori să îl invit pe domnul Vlad Șovărel, domnul profesor Vlad Șovărel de la București, sanscritologul care acordă multă atenție programului. Okay. Looks like he's not here. Bine, domnul Șovărel încă nu a sosit. So we would like to invite now the children from our folklore group, Salashan, the local group, to have the introduction and dance one national Slovak dance for Vishwa Guruji and for everybody. Invităm copiii din grupul folcloric Salashan să vină să prezinte un dans pentru Vishwa Guruji și toți prietenii noștri invitați.
1: Mr. Mayor can come this side, yes, because he's going live whole world. Yes. So take your chair other side, okay?
0: Okay.
1: This cable you cannot pull. No, take this hole. And Mayor will come here. Good. Tak. Tak, tak, tak, dobrý je.

I mention only two: the Slovak Folk Festival, Cest na Dlakie, which this year will reach its 20th edition, and in 2013 we were the organizers of hosts of the international conference 210 years of Romanian-Slovakian coexistence, Nedlac model of culture, organized under the auspices of the prime ministers of Romania and Slovakia. Today and in the coming days, thank you. Today and in the coming days, Nedlac will be the center of union, this time not only between nationalities and or confessions, but primarily the union of mind, body, and spirit. These days can be compared to a journey of hearts open to experience, connection, and yoga. A journey in which we bring together happiness, love, and yoga to create friendships, memories, and life experiences. All this is possible due to the fact that between May 21st and June 3rd, Nedlac is the host of the International Yoga Seminar with Vishwa Guruji, to whom we once again we wish him a warm welcome. And thus we have the joy and the honor to have him among us. Considered by some an art and others a discipline to learn, yoga is in fact an ancient Indian practice characterized by meditation and physical exercises, which can improve the body flexibility, can significantly reduce stress, and can generally improve the state of health. Yoga stipulates that spirit and body can be put into a union and equilibrium so intense that they create one element. I am convinced that after these 4 days of meditation and physical exercises, the participants of this seminar will also reach this balance, or at least will be more relaxed. I thank you all and I wish you a nice evening. And then I will translate in Romanian. Thank you. Dragă Vishwa Guruji, Andreea, stimați invitați, onorată audiență. După o plimbare prin oraș și prin Parcul Central, această frumoasă și interesantă zi o încheiem cu o prelegere festivă și instructivă a lui Vishwa Guruji, o personalitate de seamă în lumea yoga, care a binevoit să ne onoreze orașul cu prezența sa. Această manifestare vine parcă în continuarea unor activități de seamă care pun în evidență spiritul deschis al orașului nostru, în care buna înțelegere dintre oameni, indiferent de apartenența lor etnică, religioasă sau culturală, pot găsi un numitor comun. Orașul Nedlac, poarta principală de intrare în România, este cunoscut la noi în țară, cât și peste hotare, ca un oraș multicultural, multietnic și multiconfesional. Datorită acestui caracter, dar mai ales datorită bunei conviețuiri dintre români și slovaci, orașul nostru a fost gazda mai multor evenimente cu participare internațională. Amintesc doar două: Festivalul Internațional de Muzică Populară Slovacă, Cest na Dlakie, care anul acesta va ajunge la 20-a ediție, și în anul 2013 am fost organizatorii și gazdele conferinței internaționale 210 ani de conviețuire română-slovacă, Nedlac, model al culturalității, organizată sub auspiciile primilor miniștri ai României și Slovaciei. Astăzi și în următoarele zile, Nedlacul va fi un centru al Uniunii, de data aceasta nu doar între naționalități sau confesiuni, dar în primul rând Uniunea dintre minte, corp și spirit. Aceste zile pot fi comparate cu o călătorie a inimilor deschise spre experiență, conectare și yoga, o călătorie în care vom aduce împreună fericirea, dragostea și yoga pentru a crea prietenii, amintiri și experiențe de o viață. Toate acestea sunt posibile datorită faptului că în perioada 31 mai, 3 iunie, Nedlacul este gata

0: gazda seminarului internațional Yoga cu Vishva Guruji, căruia îi urăm încă o dată un călduros bun venit și avem bucuria și onoarea de a-l avea printre noi. Considerată de unii o artă, de alții o disciplină ce trebuie învățată, yoga este de fapt o practică indiană străveche, caracterizată prin meditație și exercițiu fizic, ce poate îmbunătăți flexibilitatea organismului, poate reduce semnificativ stresul și poate în general ameliora starea de sănătate. Yoga stipulează faptul că spiritul și corpul pot fi puse într-o uniune și echilibru, atât de intens încât ajung să creeze un singur element. Sunt convins că după aceste 4 zile de meditație și exercițiu fizic, vor atinge și participanții acestui seminar acest echilibru sau cel puțin vor fi mai relaxați. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți și vă doresc o seară plăcută!
1: Maybe someone listening in America.
2: Poate cineva ascultă în America. So now, dear Vishva Guruji.
1: Anyone would like to say something?
2: Cineva vrea să spună câteva cuvinte? So, dear Vishva Guruji, we are very honored now to hear your words of wisdom and feel your presence here.
1: Thank you.
2: The floor is yours. Dragă Vishva Guruji, suntem onorați că vom putea asculta acum înțelepciunea și să facem parte de acest satsang frumos.

0: salutation to the cosmic light.
1: Salutări luminii cosmice.
0: Lord of our hearts.
1: Domnului inimilor noastre.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Omniștient și omniprezent.
0: In his divine presence.
1: În prezența sa divină.
0: Dear sisters and brothers.
1: Dragi frați și surori.
0: The respected mayor of the city.
1: Respectat primar al orașului.
0: Welcome you all and bless you all in the name of the Supreme.
1: Vă invit și vă binecuvântez în numele Supremului.

0: Vienna.
1: If I fly 5 times,
0: dacă zbor de 5 ori,
1: I fly 10 times over this country.
0: 3 țări, când merg și când mă întorc.
1: While looking in the screen of the aeroplane,
0: și când mă uit din geamul avionului,
1: where the Romania, when crying from this way to Hungary and Vienna.
0: Deci când mă uit pe trasa avionului, văd cum zboară avionul peste România și Ucraina.
1: Many years, nearly, let's say, 42 years.
0: Mulți ani, să spunem 43 de ani.
1: I have the relation and disciples in this country.
0: Am relații și am discipoli din această țară.
1: But physically on the ground, your beautiful holy ground of your country.
0: Dar pe pământul sfânt a acestei țări voastre minunate.
1: God gave me opportunity to walk on this earth here.
0: Dumnezeu mi-a dat această oportunitate să pășesc pe ea acum.
1: Today there are many practitioners and organizers of the yoga in daily life from all over the Europe are here today.
0: Astăzi mulți practicanți, dar și instructori yoga în viața cotidiană din întreaga Europa sunt aici.
1: Dear ones,
0: dragi,
1: there are 8.4 million different creatures.
0: Există 8,4 milioane de creaturi.
1: 8.4 million different kinds of creatures.
0: 8,4 milioane creaturi pe pământ.
1: Divided.
0: Sunt divizate.
1: In three parts.
0: În trei părți.
1: Jalchar, Thalchar and Nabachar. It means the creatures in the water.
0: Creaturile în apă.
1: Creatures on and under the earth.
0: Creaturile pe și sub pământ.
1: And the creature in the space.
0: Și creaturile în spațiu.
1: All are the light of God.
0: Toate sunt, reprezintă lumina lui Dumnezeu.
1: Only one God.
0: Acelui Dumnezeu doar unul.
1: May we say him Holy Father?
0: Putem să-i spunem
1: Tatăl. Or we say the Supreme,
0: sau putem să-l numim Suprem,
1: or the Brahman.
0: Sau Brahman.
1: We all are the light of one God.
0: Noi toți suntem lumina a unui Dumnezeu.
1: The body doesn't matter.
0: Corpul nu contează.
1: Different kind of the life.
0: Diferite

0: peace in the whole world.
1: Pace în toată lumea.
0: And wish you a good health.
1: Vă doresc sănătate bună.
0: Peace, harmony.
1: Pace, armonie.
0: Prosperity.
1: Prosperitate.
0: And progress in this country.
1: Și progres în această
0: țară. In Romania.